0: Great news, everybody. You can now get chicken tenders at Max. Super juicy and delicious fried chicken.
1: Linus, förlåt, varför pratar du engelska? Du vet att det alltid är svensk kyckling.
0: Ja, just det. Testa de två nya såserna, Raising Max eller Love Me Tender sås, inspired by...
1: Inspired by... Nu är du där igen, Linus.
0: Sorry. Prova chicken tenders, now at Max.
1: Max.
2: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
3: Aj!
2: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
4: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
2: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
5: Tisdagens jackpot är över 500 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
7: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
6: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
8: Med Verisures nya utomhuskamera Guard Vision kan vi stoppa inkräktare redan på din tomt. Om larmet går kan våra larmoperatörer se vad som händer på platsen och agera direkt. Med hemlarm från oss börjar tryggheten redan på tomten. Ta del av lanseringserbjudandet på verisure.se idag.
9: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
10: Har du en legitimation?
11: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
10: Hej, har du ett lägg, tack?
12: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
9: Hittar du läget heller?
12: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
14: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
15: För dig som låter katten bestämma där hemma har vi på Arken Zoo just nu massor av erbjudanden i butik och på arkenzoo.se. Arken Zoo, djurens bästa vän.
16: Äntligen är badrumsveckorna här på bygghemma.se. Fynda med upp till 25% på allt från Hafa eller upp till 40% på toalettstolar från Ife. Tusentals erbjudanden från välkända varumärken väntar på bygghemma.se.
17: Förnya ditt hem med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi rensar vårt lager och gör plats i butiken. Därför kan du just nu spara upp till 70% på sovkuddar och spara upp till 70% på fotoramar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Pågen Giffla, bara en till.
19: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch när du bokar tid online på rydsbilglas.se.
20: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
21: Hösten är här. Fyll på med lite färg i trädgården. Just nu får du 4 ljung för 99 kronor. Hos Granngården.
22: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
23: Veckans Power Deal hos Svedol. Bosch. Bosch har proffsverktyg för att borra, kapa och slipa. Kräver ditt jobb mer än vanliga maskiner? Välj Bosch Expert, nästa generations elverktyg för proffs. Och just nu har vi på Svedol extra bra erbjudanden på utvalda verktyg. Så den här veckan, välj Bosch hos Svedol.
24: Bra dag med Hitmix 90s.

0: Next 90s, tisdags eftermiddag. Hem från jobbet. Vi hjälper till med 90-talsmusiken på vägen. Välkommen hit, en titt på vädret.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet. Och vi kan räkna med en del skurar. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder med mera skurar.
2: Bra dag med Hitmix 90s.

Hit Mix 90s. Det är vi som älskar 90-talet. Mitt i 50 minuter, nonstop 90-tal. Perfekt, vi hoppar dagen. Något du vill ha mer? Ja, men hör av dig i sådana fall. Facebook, Insta eller kika in på vår hemsida. Hitmix90s.se.

Have du hört de nyheterna? There is äntligen chicken tenders på Max. Jättedelicious, en friterad kycklingfilé you eat med de fingrar, en doppar in i 1000 såser. Choose mellan Raising Max eller Love Me Tender sauce. Amerikanska flavors, men of course...